0: აქვს გრძელი შავი თმა, რომელიც კოჭამდე სწამს.
1: Needful things. I hear what they say in the light of day, but let's see what the night brings. The flap of raggy wings, black Thanos finger snaps, five gems on a four-finger ring. There's no going back no more, we drew locks in the dark corridor to kill the king. Our sweat stink, yeah, doggy, we need them things, hand speed like bing, bing, bing. I used to love her, now I see it was just a fling. Two glasses out the cupboard and poured us a parting drink.
0: Kanze araferi.
1: She waited for me to take that first sip, though.
0: It's all she sees. Ჯერ ქვაზე შემოჭდა და თმას ინარჩუნა. თუ ვინმე მიეპარა და თმა მოჭრა მაგრატილით, მაშინ როგორც ჩვეულებრივი ქალი ისეთი ხდება. შეიძლება ცოლადაც გახვას თმის ნამჭრელს. ბოლოს მაინც იძიებს შურს, თავის თმას იპოვს, მოკლავს ოჯახის წევრს და გაიქცევა.